0: fa lo ngoi no ile aso mo le aso ya to fa po po tu tala a le wo ile va au lungo le tantu leina o le tina ya tua ina ya tua ina wo mo wa lo wa va no mhm
1: pa
0: tai la velo sunga ma lo le so fu
1: ya ma lo po so fu ta tu te po fa ma lo la va ya pa ma lo la va fa tai ma tengo kiri ne yaso
0: ya tai
1: Pai foi sinal manato por tanto mana ir te tal minha foi ela sumar tanto meta o pu
0: tá está
1: ia o apice ila mole o tu ole o meta o le falongo ia le falongo ah
0: ia lá
1: o falongo ia se espera sinal tala pensa aí o te manato a o ina to é su e mai ele tu langa le aí E tu é fama aí no profeta Israel, mano.
0: Ali era.
1: O no Samuel. E o se tala malamalava Samuel, pelo talo Hana. E a olhava a veira Samuel. Peia lá na fata boina de Palongo. E ele o sumo a letra, o tu. Ele e o Samuel e eu, de tua. Na teleiloa. E a peita, e a bala, a via de tua, e não a ver o fata, o nuca, o tautonga. Na hana sai ta talo ai na nau isana tam ai po inatu ya te ia fa te unu ina la mal na ongor china ia le ola fa nga ina te Samuel fa nga Samuel pe ia ta tu lor ta le ai ngo eli ia pe la bon pam tal mai la tunga ia ole au tu len au ina ai pe ona ye le tu ta tum ta u pirunga I te I in ta pu ia tu se fa ti di ma o fali mai e io va ya Samuel lo to sta la ingo eli
0: ali ela
1: pe io la ingo eli o le ma fu anga le ia la ta pa lo mo tu la ve mo le le ia pa to lo ana va la au le tu ya Samuel ia o fa to lo fu lo na ya eli pe la o fa to lo le na la ngona ilo eli ma man ma la ma o va la au le tu ya Samuel ia o ina la le ana pa to o ilo le le meren mana toile tu e fari a Samuel non to sa ai no el ia satana no ala el ia ia Samuel au ava ni una na ina se meta sino per te mai ele tu ia te ia
0: aliera
1: ia pe la bona ta tu lo wa wa wa ye le te wa fa pe o le pango ta wa ye le fa no we il ai na tele pa una ba ia ah
0: aliera
1: pia un ta tu ma mula marita ya o feni ma fine asto pingo ta ranga
0: Hola.
1: Ya, el mena pe botu puai le manuia y nu. Hotel se se otama. Le no fa na. Ya ele enfrenta o fierto ina. E mo la salta lo no yerto ina. Ah. Se merita la sto ina ya y tam tole. O te fa longo y tala. Le me volvo le fa yo le tusa. Ya no ta vuelta tu tus ya. Le fa mtar mi achina. Onga la ya te va va ya. Io da te lo to tasti ma ma pongo il tanto meta o le fa longo o le fa longo o le ma tu hai che me stile na un
0: ali
1: ya e mo mo la va na o tala no fa sta in tala le ya il me fu na avina ia ia ia io sta lo ya lui e fa un chiama le ca ah
0: ia
1: ai te mo le fa un tia ya na no te te le vola sta buelu e stile ya le fa longo il tavrana ah Sili lo si ta inga inga mambo e po sili pa longo ta ran. Io le si poi la tu langa pe ona pa ali poi e calestia pitu. Il fa linga. Nan pa ali poi o le pa longo sili o le vai ta linga e na fa longo mai o ia no pe te le mai le nga e calestia. Pe o fa longo ah ah. Ia o ma ta fo le ta la le ya Daniel. Mo fa longo pe o fa longo. Na na na na na ana pongi tamuel va santo yen awina mai e foi la le o le angel a ya capedil leta u mai le le isa le le tutina tamuel a ta utala ya ya ya ya tamuel ile ile tu langa ile tu ile ana sala re nu ya ai pa mai poita ia ne kaene pa mai ia mo sau mo sau ia wa ia ia e poto ai ah
0: aliela
1: na ia wa ia ia e poto ai pe la tu langa pe ana sau no mai pe te lai mai of ya